0: 下去。
1: 大哥，
2: そっちに。
1: 部下に倉庫の見張りを強化させるんだ。やつらに倉庫砲発せられるとは使えへんやつら、バカ者。
0: 社長、今回の火事は疑わしいと思いませんか。誤っての失火ではなく、誰かが放火しています。
1: どういう意味だ。
0: 先ほど奴らを尋問したのですが、話によると出火時には通報が間に合わなかったのですが、その時消防署が直接現場に来ました。出火を予知しているかのように。それに消防士からの水の匂いは灯油の匂いが含まれていました。おかしいと思いませんか。自分の考えでは誰かの計画のもとにあり実行されています。さらに奴らは我々の倉庫のアヘンに向かっていました。
1: バカ、一体誰だ、誰がやったというのだ。
3: 什么？贵商社的库房失火了？
4: 顾老板是真不知道啊，还是装不知道啊？
3: 老夫听不明白，请斋藤先生把话讲清楚。
4: 那批烟土刚进我们中村商社的仓库，紧接着就起火了，而且我们的人看到有一辆救火车不请自来，更可气的是里面装的不是水，而是煤油。
3: 嗯，
4: 顾老板，恕我冒昧，这把火除了青帮的人所为，本人实在想不出还有其他人了。
3: 斋藤先生如此讲话不觉得荒唐吗？你凭什么认为

0: 宮本少佐からの使いです。
1: ずいぶん突然だな。もうすぐ抗日分子が来る。宮本に慌てるなと言え。
0: 同級生のアントン・シーは
1: 急進的左翼分子だ。殺した。お前は誰だ。
0: 軍政庁情報課楊忠です。
1: 何かの手違いじゃないのか。私の受けた命令は

0: 宮本少佐。
1: どうなでろ。
0: 不明な薬物とアルコールの化学反応だと判明しています。この少女はとても厄介で、回復するのは不可能に近いでしょう。
1: どれだけ多くても構わん。ああ、ゴーゴー薬剤を注射しろ。最後の尋問を行おう。
0: しかし宮本少佐、我々はすでに4号薬剤を何度も打っています。服薬規則の上ではすでに規定の量を超えています。これ以上打てば患者は死ぬ可能性があります。
1: 今は服薬規則などどうでもいい。すぐに注射しろ。

0: 早在17世纪末，坚桔已经在日本大量生产。100多年前，这项技术传到鹿儿岛，帮村家三代人都以此为业。
1: そうよ、270円するもんね。もう現状でもないが。なんで違う頃100円。
0: 母亲伊子一辈子的热情都献给了坚桔。
1: ラーメン屋さんだったんです。これ。この歌。あ、これ歌。仕事しながら歌っております。鰹節を食べてくださいっていう。死ぬ時もう誰も知らないから、私だけだからこれ一緒に持っていきます天国へ